0: Samba Homewrecker, Wales' best variety of hits are on Nation. It's Lee here, just coming up to five. If you fancy winning your way in with the family to Pembrey Circuit on Sunday the 13th, they've got a big event taking place there. I've got details for you on how we can sort that out for you very soon.
1: Os oes gennych le i'w rannu ac amser i'w sbario, mae cysylltu bywydau Gwynedd a Môn am glywed gennych. Rydym bellach yn chwilio am bobl a theuluoedd newydd i ymuno â'n cynllun cysylltu bywydau. Drwy rannu eich cartref a'ch bywyd teuluol a rhywun sydd angen cymorth, gallwch ei helpu i fyw bywyd annibynnol yn ein cymuned. I ddod yn ofalwr cysylltu bywydau, nid oes angen profiad arnoch, dim ond yr awydd i wneud gwahaniaeth positif. Am hynny, byddwch yn derbyn tal am y gofal, y cymorth a'r llety a ddarparwch. I gael manylion am y cynllun cysylltu bywydau, chwiliwch cysylltu bywydau Gwynedd a Môn heddiw.